0: Alo, punčka. Ampak. Najboljše telo tistega grada. Lahko boš pričuvala tisto za mene. Lahko te prosim.
1: Moj grad, moj radio. Radio Zadar.